0: इसको उसको नरन दाजी अदेमा जमी सू बोजा कुछ जासोदा पेंस नकाशरा अस्सलाम वालेकुम नाम दिलवा ግላዞር መሞን ጋው ባካሴ እኛ ክርኛን ፈረስከረም ኩትንም ጉሌለ
1: አሃ ወራ ሀልቴ ግላይ እዚህ ቁፋና ዲል ንክሌሮ ያለ ሰማሁ ማ ያታርሽ ማዞር ካካዚ ያቁና አስማር ዞር ዘካዳ ባል ባስ ባቡ ቦማሬ ና ትሩጂ ባዴ ሲይ ቆልታሪ የሙኮ ፈልባ ዳዚ ባጋሮ ዶለ መማሬ ባሬ ከዲሽ የሙኮ ፈልባ ዳይ ቡል ቦማሬ አዲሽ የሙኮ ፈልባ ዮ ሞጂ ኖሎ ነማ ቡላይ ንጎ አላባራዝከ ይህ ብራሪ ግላት ግላዝና ዩ ሞጂ ኖሉና አምኩራዲ ዳይ ሰፍታቺ አውላ አውላ ኩልማ ነገር ለይት ማርካላ ባላዲ ለይት ማርከ ጅሩን ዝውሩ ካዚያ ሙዶ ኩራይ እናሪም ኮጂን ማጂና እናሪም ኮዘን ብላሩ ኢዛ እናሪም ኮዘን ዩ ኮልካ ፈሊ ደዘና ደዘና እሺ ክማ ማሪ አትላ ኩስካሚ ኦከላ ደካታሪ ና ተጅሩ አካለና ድዋዝና ሞቶ ይካማ ቦክሲና ካሜና ማሽኒ ቦክሲና dabba bakira nada aizonal najima duwa tana tabara zo gona proveza baba baba gana mara ndu najima lezima kali nta mara haraba dinalo aizina ku wata na mana da hamza kullara yo moyi no lono ma kula da bai da zina kulta da kaza kaza ai ma wajin ba insha Allah yo kuma mu mashin green hala kwata kwata ngimtulo rele ba den to na najima ta jiro da yake uji biango bari ran kawai da ko yo kala hu na ru najima ru kala mana najima ringa na yo moji no lono ma am kurada an ya fanze ma futu uma bice guzira ide na ya kare kala mara kama na shi maru suru bulai bypass gel tabu gidar na shi maru tau bulai dimela ayo ya fod nan kar na shi maru zakara a bulum kutare ingo ya shi ingo ya fod nan kar wannan da kara dai mai bana bare di shi ingo shi ingo so ya bare ki aro shi na shi maru shi ko ta zuru para zakata ya shi kam indira ta koda amana dia sai maru dole na shi kam ndireka kwa dada amana ndia sema ndio nashima tejuru ndio ndio ala kazia mwanzo na ulo na mpurari da panza nashima lela kati bangira
0: amen glazoro momon grodone ngawa bakase nguru masama lambe nye bonum adema kutum da bayan kuma assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: dawa tkelewa
2: kelewa
0: mashallah nduma na zinda na ndia bonum
2: bana masashu arkin indimin majin
0: gala zor bana masashu arkin indimin ya kirnyan faraskaram kutunum gullela
2: a faraskaram kutunum gulle gijinde embe ya kutinde embe
0: na
2: gijidi shima gomnati borneo asmiera andero transforma sarana kamaro installing site na kashara
0: ade gullema honga
2: ala gomnati borneo bana ala andero melewache
0: amen
2: kuru ukwa aditali aulewa ajara
0: zoldone bana masaire kamgat suro tajbayen kinjolan are ma harami karantu dajukwa paraskram done kutunum gulle kruna karao daraswan mita fisku uskunuta walan dajukwa naptundo ya sawule ada krinye isha daji paraskram dagonya konyan